0: 等那个等半个等半，加个等那个，加个等那个等半个等半，加个等半个等半，加个等那个等半个等半，加个等那个等半个等半，加个等那个等半个等半，加个等那个等半个等半，
1: 加个等那个等半个等半，加个等那个等半个等半，加个等加个等加个等加个等那个等那个等那个等。